0: Rockballader. Først meg og kveld klokka 9 og FM 1.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredjener og fd.fo.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at den lorst, men nei.

0: Vit spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: bedste nej, oh yeah. Les Mayra og kobær.fr.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærmest alle Europa og have tager i ferien inden 12 timer? Safari Transport, da næst best ikke godt nok.
2: Tørvar arbejdsbilen en af hjælpende i hånd? Vi tager løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil have bilen regnan, lutteligan og klaran til arbejde. Bilæg tøy og bilrøk. kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at den lårs, men nei.

0: nej, oh yeah. Les Mayra og kobær.fo.
1: Visste du, at Vensel her er plateverkstedet, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet tager sig af tryggegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mængd andet. Vi lægger du av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: please your soul.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei. Du

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårst, men nei.